0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску відеопослання Папи Лева XIV до учасників Асамблеї Федерації Єпископатів Азії, повідомлення про призначення постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку та виступ кардинала П'єтро Пароліно, державного секретаря Святого Престолу, під час презентації книжки «Великдень миру». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Василіани, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Від 20 до 26 липня в Джакарті, Індонезія, триває пленарна асамблея Федерації єпископських конференцій Азії, присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів у Азії». У ній беруть участь понад 120 єпископів, представники Святого Престолу, богослови та експерти з питань душпастерства, які єднаються у молитві, діалозі і роздумах над майбутньою місією церкви в Азії. Урочисту святу месу з нагоди відкриття очолив спеціальний посланець Папи Лева XIV кардинал Освальд Грасіас. А в передостанній день асамблеї Святіший Отець звернувся до її учасників із відеопосланням. Папа запевнив учасників асамблеї в своїй духовній близькості та молитві, просячи Святого Духа провадити спільну працю. Роздумуючи над словами Ісуса до Натанаїла, «Ти побачиш ще більші речі, ніж ці», які стали біблійним девізом асамблеї, папа наголосив, що Христос є не лише джерелом єдності людини з Богом, а й єдності між усіма його учнями. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», Лев XIV підкреслив, що християнська солідарність бере свій початок у таїнстві Христа та живиться нашою єдністю у святих тайнах, насамперед у Євхаристії. Тому я бажаю заохотити вас і надалі розвивати євхаристійну духовність у ваших місцевих церквах, тобто духовність церковної єдності, засновану на любові, що випливає з дару Господнього в Євхаристії, закликав він. Я сподіваюся, що зв'язки супричастя всередині місцевих церков та між ними зміцняться і стануть дедалі більшим знаком присутності Бога у ваших різних країнах, допомагаючи вам таким чином разом будувати мости по всій Азії, зазначив папа наприкінці свого відеозвернення. Доручивши працю пленарної асамблеї заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, Святіший Отець побажав її учасникам дарів мудрості і сили від Господа та уділив їм своє апостольське благословення.
0: У суботу 25 липня у Ватикані повідомили про те, що Папа Лев XIV призначив постійним спостерігачем Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку архієпископа Крістофа Захію Ель-Касіса, дотеперішнього апостольського нунція в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ємені, як теж апостольського делегата на Арабському півострові. Місія Святого Престолу при ООН була вакантною від березня цього року, після того, як Святіший Отець призначив тодішнього постійного спостерігача архієпископа Габріеле Каччу апостольським нунцієм у Сполучених Штатах Америки. Архієпископ Крістоф Захія Ель-Касіс є уродженцем Лівану та вихідцем із Маронітської католицької церкви.
2: Великдень миру від Івана 23 до Лева 14 на шляху до ювілею 2033 року. Таку назву має нова книга італійського журналіста Антоніо Преціозі, презентація якої відбулася у вівторок 22 липня у осідку посольства Італії при Святому Престолі. Виступаючи під час заходу, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін простежив, як папи після Другого Ватиканського собору розвивали служіння церкви справі миру. Від енцикліки «Пачем інтеріс» святого Івана 23 та заклику святого Павла VI «Ніколи більше війни» до слів папи Франциска про Третю світову війну, що точиться частинами, а також заклику Лева 14 вирішувати конфлікти за допомогою розуму і волі, як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені надсучасними видами зброї. Кардинал Паролін пригадав також промовисті жести вселенських архієреїв, Лист Івана Павла І до президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера на підтримку Кемп-Девідських мирних переговорів між Ізраїлем та Єгиптом у 1978 році, а також історичний день молитви за мир в Асізі, ініційований святим Іваном Павлом ІІ у 1986 році та поновлений через 25 років Бенедиктом XVI. За словами кардинала, кожен папа після Другого Ватиканського собору зробив свій внесок у зміцнення миру та діалогу між народами, місії, яка сьогодні є актуальною, як ніколи. Книга італійського журналіста, за словами кардинала Пароліна, є результатом смиренного слухання вчення церкви, але водночас містить роздуми, тісно пов'язані з нинішньою міжнародною ситуацією. Як нагадав Лев XIV у промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі 9 січня цього року, особливе занепокоєння у світі виникає слабкість багатосторонності у міжнародних відносинах. Саме тому необхідним є Великдень миру, тема, до якої папа знову звернувся у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня миру на початку цього року. Мир, як підкреслив Святіший Отець, має подих вічності. У той час, як злу кричать «досить», мирові шепчуть «назавжди». Тобто мир має стати остаточним і постійним вибором. Державний секретар Святого Престолу наголосив на важливості того, що Антоніо Преціозі досліджує у своїй книзі «Терплячий і складний шлях екумінізму як важливий засіб подолання перешкод на шляху до діалогу та зміцнення дипломатії, спрямованої на пошук мирних рішень численних війн у світі». Цей шлях має глибоке історичне коріння від Нікейського собору 325 року, 1700-річчя якого набуло особливого значення у зв'язку з подорожжю папи до Туреччини і сягає перспектив майбутнього надзвичайного ювілею 2033 року. Простежуючи понтифікати після Другого Ватиканського собору, кардинал нагадав про центральне значення енцикліки «Pacem in Terris» святого Івана XXIII, яка була опублікована 1963 року і яка є орієнтиром для кожної людини доброї волі. У цьому документі було запропоновано бачення миру, засноване на розсудливості, а не на силі зброї. Кардинал Паролін також згадав відомий заклик святого Павла VI «Ніколи більше війни», виголошений ним у Організації Об'єднаних Націй у 1965 році, а також його прагнення до діалогу, яке виявилося, зокрема, у зустрічі з Вселенським патріархом Атенагорасом в Єрусалимі 1964 року. Цю ж відданість діалогу підтвердив також Іван Павло І, який під час свого короткого понтифікату наголосив на ролі церкви у сприянні екумінізму, міжрелігійному діалогу та миру. Доповідач підкреслив зусилля на користь миру святого Івана Павла ІІ від Всесвітнього дня молитви за мир в Асізі до енцикліки «Ut unum sint». Він зазначив, що цей шлях продовжив також Бенедикт XVI своїм внеском у справу розвитку екумінічного та міжрелігійного діалогу. Державний секретар Святого Престолу підкреслив увагу папи Франциска до справи миру та його рішуче засудження будь-яких форм насильства в ім'я релігії, висловлене, зокрема, в енцикліці «Фрателлі Тутті», а також вказав на служіння Лева XIV, який від початку свого понтифікату поставив мир та діалог у центр своєї місії, привертаючи увагу також до страждань жертв забутих воїн. В контексті приготування до ювілею 2033 року кардинал Паролін підкреслив необхідність продовжувати працювати над подоланням історичних труднощів, що стоять на перешкоді процесу зближення між християнами з перспективою можливого спільного святкування 2000-ліття Воскресіння. Цей шлях, за словами Лева XIV, вимагає від християн бути творцями примирення, мужністю долати поділи, співчуттям протистояти байдужості та приносити зцілення там, де існують рани. У кулуарах заходу, присвяченого презентації книги, Кардинал Паролін відповів на запитання журналістів, прокоментувавши також останні події війни в Україні. «Мені здається, що, на жаль, ми рухаємося у протилежному напрямку. Триває ескалація, тоді як перспективи миру досі залишаються відсутніми», – зазначив державний секретар Святого Престолу. Він також повідомив, що, за словами архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який повернувся з шестиденної місії в Україні, у ніч із суботи на неділю відбулася одна з найпотужніших атак від початку повномасштабної війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з іспанським місіонером отцем Дієго Саезом Мартіном. У попередній частині розмови 47-річний священник зі згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної розповів про перше знайомство з Туркменістаном та зустріч із місцевою спільнотою вірян. У другій частині інтерв'ю він розповідає, що означає поняття «місія суї юріс», якою окреслюється присутність католицької церкви в Туркменістані, як виглядає життя католиків, які є меншістю в мусульманській країні, а також, що особисто для нього приніс досвід служіння в країні пісків. Офіційно католицька церква в Туркменістані має статус «місія суї юріс». Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці для звичайних людей?
4: У нас немає дієцези, і немає навіть перший крок префектура чи екзарка у східних церквях. А ми не дійшли до цього першого етапу. Власне, так називається «місія суї юріс». «Суї юріс» це означає, що ми прямо безпосередньо під авторитетом папи. Ми там місіонери від імені папи Римського, і папа дає одному з нас, священників, котрий там живе і працює, владу і юрисдикцію, немов як єпископ, хоча ми не єпископи. Я сам говорив, чи парафіяни, чи парафія. Немає навіть парафії. Це є спільнота віруючих, котрі збираються у нас в каплиці, але єдина структура церковна, офіційна, це є наша місія суй юріс, котру очолює один із нас. Але ми, власне, зараз чекаємо, хто буде голова церкви там в Туркменістані.
3: Ви згадували про невеличку паству. Специфіка країни полягає в тому, що близько 90% населення – це мусульмани. Як ви переживаєте свою віру в щоденному житті? Чи існують контакти з мусульманською більшістю?
4: Там загалом так. Більшість людей, більшість населення, вони є мусульмани. Можна сказати, що за останні 5 років вони вже стали зрозуміти краще, що це є бути мусульманом. Для них, оскільки це є народ з відкритим серцем і з багатою культурою, там пересікались багато народів протягом історії. То вони звикли до того бути відкритим до чужого, можна сказати.
3: Папа Франциск часто говорив про місіонерську креативність. Як ви втілюєте цей принцип у Туркменістані?
4: Коли я був перший раз в Туркменістані, я зрозумів одне. Да, я місіонер, я завжди був місіонером і в Іспанії, і хотів дійти до людей, котрі далеко від церкви. Теж і в Україні хотів дійти до людей, котрі не ходять до жодної церкви, щоб вони почули Слово Боже. Але є велика різниця між Іспанією, і Україною, і Туркменістаном з другого боку. Якщо в Іспанії і в Україні міг навіть просто говорити спокійно про Пресвяту Трійцю, знаючи, що друга людина чи ходить, чи не ходить, але знає, що ми віруємо, що є Пресвята Трійця, да? Міг сказати, говорити про Євхаристію, службу Божу, і знають, люди знають, що це таке. А в Туркменістані, якщо говорити людям, простим людям на вулиці про Пресвяту Трійцю, поняття немає. Що це є? Якраз тоді мене зробили відповідальним за катехуменат, тобто за підготовку дорослих до таїнств, до хрещення. Там була невеличка група етнічних туркменок, котрі загалом ні разу, ніколи не чули про таїнств. Стали молитися до Ісуса Христа, стали відчувати цю благодать, коли вони молилися до нього, може хтось їм говорив, що давай почни молитися до нього, ти сама побачиш. Ну і стали так фактично молитися, відчували цю благодать. А зараз просять, ми хочемо знати більше, бо ми віруємо, що насправді тут відчуваємо цю Божу благодать в католицькій церкві. Але що це є бути католиком? То я був відповідальним для них, для їх підготовки до хрещення. Що повертаємося до цієї креативності. Власне, як їм говорити про трицю? Як їм говорити про таїнство? Як їм говорити про це, такі інші, скажімо так, істини нашої віри? І, власне, треба зараз придумувати різні історії, різні порівняння, бо я теж і зрозумів, що вони люблять історії. Не буду це слухати багато теорій. І ти розумієш, що головне це є так, як Ісус Христос говорив, сіяти добре слово, сіяти слово Боже. А потім плоди побачимо. Там швидше виросте, там, може, повільніше, але це вже Бог робить.
3: На завершення особисте запитання. Що особисто вам, як священникові, дає цей час служіння в Туркменістані?
4: Як священник мені це дуже допомогло зрозуміти, що це є правдиве священство. Важко там працювати, звичайно, мала група людей, ніхто, в принципі, тебе не чекає там, хоча, як я говорив, люди мають такий голод. Але якщо порівняти ситуацію в Європі, наприклад, в будь-яку неділю будеш мати, не знаю, в деяких країнах сотних людей, в інших навіть тисячі людей будеш мати в неділю на богослужіннях, а там бачиш, що максимум десь 50-60, на свята 100-120. Ну, священники часом мені говорили, це не є для мене, бо я хочу відчувати себе священником. А я там не відчуваю себе священником, коли бачу таку малу групу людей переді мною. Ну, а я приїхав, і мій досвід зовсім інший. Я там відкрив, що як священник, я перед усім співпрацівник єпископа. Ми пресвітери, тобто священники технічно, ми називаємося пресвітери. Звичайно, я туркменам так не буду говорити. Добре, хай буде, що вони слухали, що слово священник, добре, я зараз не буду міняти. Але технічно я пресвітер, бо єпископ теж священник. Тобто ви можете теж, як я, більше, ніж мене, можна сказати. Ну, або навіть не більше, ми однаково можемо приносити Ісуса Христа в жертву під час Євхаристії, під час служби Божої. І, власне, тому ми обидва священники, єпископ і я. Але я його співпрацівник. Я пресвітер, я співпрацівник єпископа. А хто такий єпископ? Єпископ – це є намісник апостолів. Тоді, в якому сенсі, я співпрацівник апостолів. Я теж беру участь в апостольстві. Тоді те, що я робив і пережив в Туркменістані, все нагадало мені часи діяння апостолів. Коли теж апостолі зустрічалися з різними людьми, не зразу стали, може, Петро в день п'ятидесятниці говорив відразу тисячма людям, але не кожного дня мали таку можливість. Більшість днів вони загалом не проповідували нікому, тільки під час, може сказати, чая, випиття чая. Або на зустрічі, або на базарі, або десь там, через зустрічі, розмови. І тоді я відчував, о, власне, я священник, я апостолів у якому сенсі, або співпрацівник намісників апостолів, тобто я теж в якому сенсі, в якусь міру апостол церкви, і, власне, роблю те, що вони робили, роблять. Спілкуюся з людьми, говорю, хто я, даю свідоцтво через своє життя, якщо можна і є потреба через своє слово теж. Тим самим я є священником. І тоді я відкрив для себе правдивий зміст священства. Присвятити себе Богу і людям, там намагатися людям допомагати прийти до Бога. Чи багато, чи мало, це вже друге діло.
3: Це було завершення інтерв'ю з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної отцем Дієго Саєзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Ісусу Христу. З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 і 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літурії в українському обряді, яка транслюється також через інтернет. Сьогодні її відслужить отець Тимотей Коцур, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосить отець Володимир Слободян. Співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

0: Мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божої церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою благодати.

Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі диаконство, за весь причет і людей, Господи,

0: Істоце і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірою живуть, в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, і за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на

Славенно, славно, владичицю нашу, Богородицю і присно Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в однім дусі і в одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від Хлоїних, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить: я Павлів, а я Аполос.

Того часу, побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустине це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І велівши народові сісти на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби, і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, 12 кушів повних. Тих же, що їли, було яких 5000 чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік.

Ще молимось за святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і

Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дав

силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, ви.

що під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Святійшого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, богомбережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас.

0: Помни молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди.

благословився Дух благодаті Твоєї благий у нас і на тих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх, щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки.

що приносили цю словесну службу, розпочили в вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресвяту,

0: Найперше пам'яни Господи святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть у милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих пом'янувши, ще й ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа.

відпущення гріхів, на прощення про гріхи, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не в осудження. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас.

благодатію, щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Вірую, Господи, ісповідую, що Ти во істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не вповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

чесного пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слово Боже, составлено на відпущення гріхів світ і на життя вічне. Амінь. Чесного пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слово Боже, составлено на відпущення гріхів світ і на життя вічне. Амінь. Чесного пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слово Боже.

0: Прости, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дані весь досконалий, святий, мирний і безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі.
0: Бо ти освячення наше, і тобі

0: Господи, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам тим ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.

0: благословення Господні на вас, Його благодаті, людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого священномученика Єрмолая, преподобномучениці Параскеви і всіх святих, помилуй і спаси.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія розповідає нам про чудо помноження 5 хлібів і 2 риб. На перший погляд може нам видатися, що йдеться лише про насичення великого натовпу. Однак євангелист Матей відкриває перед нами значно глибшу правду. У цій події Христос являє себе не лише тим, хто пікується про людські потреби, а перед усім тим, хто є джерелом життя для людини. Не випадково ця подія відбувається в пустелі. У Святому Письмі пустеля – це не лише місце випробування, але й простір особливої зустрічі людини з Богом. Саме там Господь провадив Ізраїль до обіцяної землі. Годував народ манною та навчав довіряти йому. Саме там прозвучали слова, які Христос пізніше повторив під час спокуси. Не хлібом самим живе людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Перед апостолами постає очевидна людська проблема. 5 хлібів і 2 риби видаються надто малими перед потребами тисячі людей. І тут людська логіка бачить передусім нестачу, тоді як Божа логіка починається з довіри. Господь не запитує, чого бракує, а просить принести те, що вже є в руках учнів. Христос бере цей скромний дар, благословляє його, ламає і передає апостолам, щоб вони роздали людям. У цьому жесті відкривається глибокий зміст. Бог не усуває людину від участі у своєму спасенному ділі, а запрошує її стати співпрацівником. Те, що з довірою віддається в Божі руки, Господь перемінює на благословення для багатьох. Жест благословення і ламання хліба водночас є прообразом Святої Євхаристії. Те, що Христос звершує у постелі, знайде свою повноту під час Тайної вечері, коли він скаже «Це є тіло моє». Відтоді церква щоразу переживає це чудо на кожній божественній літургії. Христос і сьогодні збирає свій народ, промовляє до нього словом Євангелія і живить його своїм тілом та кров'ю, щоб укріпити на дорозі до життя вічного. Сьогоднішнє слово звертається до кожного з нас. Господь не запитує, скільки ми маємо, а чи готові довірити йому те, що нам даровано. У Божих руках навіть найменший дар набуває нового значення, бо тоді діє не людська сила, а Божа благодать. І сьогодні світ так само переживає свої пустелі. Війни, тривоги, самотності та втрату надії. Саме в таких обставинах Христос нагадує, що Він не залишає свій народ. Там, де людські можливості вичерпуються, відкривається простір для Божої дії. Він і сьогодні залишається хлібом життя, який насичує людське серце, зміцнює віру і веде нас дорогою спасіння. Тож просімо Господа про дар довіри, щоб, живлячись хлібом життя, ми щораз глибше відкривали Його присутність у нашому житті та навчилися все, що маємо віддавати в Його руки. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Проповіді, яку виголосив отець Володимир Слободян, ми закінчили відправою Святої Літургії в каплиці Благовіщення Радіо Ватикану. Її сьогодні відспівали сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску відеопослання Папи Лева XIV до учасників Асамблеї Федерації Єпископатів Азії, повідомлення про призначення постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку та виступ кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, під час презентації книжки «Великдень миру». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Від 20 до 26 липня в Джакарті, Індонезія, триває пленарна асамблея Федерації єпископських конференцій Азії, присвячена темі «Синодальне навернення та місія – бути мостами і будівничими мостів у Азії». У ній беруть участь понад 120 єпископів, представники Святого Престолу, богослови та експерти з питань душпастерства, які єднаються у молитві, діалозі і роздумах над майбутньою місією церкви в Азії. Урочисту святу месу з нагоди відкриття очолив спеціальний посланець Папи Лева XIV кардинал Освальд Грасіас. А в передостанній день асамблеї Святіший Отець звернувся до її учасників із відеопосланням. Папа запевнив учасників асамблеї в своїй духовній близькості та молитві, просячи Святого Духа провадити спільну працю. Роздумуючи над словами Ісуса до Натанаїла, «Ти побачиш ще більші речі, ніж ці», які стали біблійним девізом асамблеї, папа наголосив, що Христос є не лише джерелом єдності людини з Богом, а й єдності між усіма його учнями. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», Лев XIV підкреслив, що християнська солідарність бере свій початок у таїнстві Христа та живиться нашою єдністю у святих тайнах, насамперед у Євхаристії. Тому я бажаю заохотити вас і надалі розвивати євхаристійну духовність у ваших місцевих церквах, тобто духовність церковної єдності, засновану на любові, що випливає з дару Господнього в Євхаристії, закликав він. Я сподіваюся, що зв'язки супричастя всередині місцевих церков та між ними зміцняться і стануть дедалі більшим знаком присутності Бога у ваших різних країнах, допомагаючи вам таким чином разом будувати мости по всій Азії, зазначив папа наприкінці свого відеозвернення. Доручивши працю пленарної асамблеї заступництву Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, Святіший Отець побажав її учасникам дарів мудрості і сили від Господа та уділив їм своє апостольське благословення.
0: У суботу 25 липня у Ватикані повідомили про те, що Папа Лев XIV призначив постійним спостерігачем Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку архієпископа Крістофа Захію Ель-Касіса, дотеперішнього апостольського нунція в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ємені, як теж апостольського делегата на Арабському півострові. Місія Святого Престолу при ООН була вакантною від березня цього року, після того, як Святіший Отець призначив тодішнього постійного спостерігача архієпископа Габріеле Каччу апостольським нунцієм у Сполучених Штатах Америки. Архієпископ Крістоф Захія Ель-Касіс є уродженцем Лівану та вихідцем із Маронітської католицької церкви.
2: Великдень миру. Від Івана 23 до Лева 14 на шляху до ювілею 2033 року. Таку назву має нова книга італійського журналіста Антоніо Преціозі, презентація якої відбулася у вівторок 22 липня у осідку посольства Італії при Святому Престолі. Виступаючи під час заходу, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін простежив, як папи після Другого Ватиканського собору розвивали служіння церкви справі миру. Від енцикліки «Пачем інтеріс» святого Івана 23 та заклику святого Павла VI «Ніколи більше війни» до слів папи Франциска про Третю світову війну, що точиться частинами, а також заклику Лева 14 вирішувати конфлікти за допомогою розуму і волі, як люди, а не як звірі, хай навіть оснащені надсучасними видами зброї. Кардинал Паролін пригадав також промовисті жести вселенських архієреїв, Лист Івана Павла І до президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера на підтримку Кемп-Девідських мирних переговорів між Ізраїлем та Єгиптом у 1978 році, а також історичний день молитви за мир в Асізі, ініційований святим Іваном Павлом ІІ у 1986 році та поновлений через 25 років Бенедиктом XVI. За словами кардинала, кожен папа після Другого Ватиканського собору зробив свій внесок у зміцнення миру та діалогу між народами, місії, яка сьогодні є актуальною, як ніколи. Книга італійського журналіста, за словами кардинала Пароліна, є результатом смиренного слухання вчення церкви, але водночас містить роздуми, тісно пов'язані з нинішньою міжнародною ситуацією. Як нагадав Лев XIV у промові до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі 9 січня цього року, особливе занепокоєння у світі виникає слабкість багатосторонності у міжнародних відносинах. Саме тому необхідним є Великдень миру, тема, до якої папа знову звернувся у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня миру на початку цього року. Мир, як підкреслив Святіший Отець, має подих вічності. У той час, як злу кричать «досить», мирові шепчуть «назавжди». Тобто мир має стати остаточним і постійним вибором. Державний секретар Святого Престолу наголосив на важливості того, що Антоніо Преціозі досліджує у своїй книзі «Терплячий і складний шлях екумінізму як важливий засіб подолання перешкод на шляху до діалогу та зміцнення дипломатії, спрямованої на пошук мирних рішень численних війн у світі». Цей шлях має глибоке історичне коріння від Нікейського собору 325 року, 1700-річчя якого набуло особливого значення у зв'язку з подорожжю папи до Туреччини і сягає перспектив майбутнього надзвичайного ювілею 2033 року. Простежуючи понтифікати після Другого Ватиканського собору, кардинал нагадав про центральне значення енцикліки «Pacem in Terris» святого Івана XXIII, яка була опублікована 1963 року і яка є орієнтиром для кожної людини доброї волі. У цьому документі було запропоновано бачення миру, засноване на розсудливості, а не на силі зброї. Кардинал Паролін також згадав відомий заклик святого Павла VI «Ніколи більше війни», виголошений ним у Організації Об'єднаних Націй у 1965 році, а також його прагнення до діалогу, яке виявилося, зокрема, у зустрічі з Вселенським патріархом Атенагорасом в Єрусалимі 1964 року. Цю ж відданість діалогу підтвердив також Іван Павло І, який під час свого короткого понтифікату наголосив на ролі церкви у сприянні екумінізму, міжрелігійному діалогу та миру. Доповідач підкреслив зусилля на користь миру святого Івана Павла ІІ від Всесвітнього дня молитви за мир в Асізі до енцикліки «Ut unum sint». Він зазначив, що цей шлях продовжив також Бенедикт XVI своїм внеском у справу розвитку екумінічного та міжрелігійного діалогу. Державний секретар Святого Престолу підкреслив увагу папи Франциска до справи миру та його рішуче засудження будь-яких форм насильства в ім'я релігії, висловлене, зокрема, в енцикліці «Фрателлі Тутті», а також вказав на служіння Лева XIV, який від початку свого понтифікату поставив мир та діалог у центр своєї місії, привертаючи увагу також до страждань жертв забутих воїн. В контексті приготування до ювілею 2033 року кардинал Паролін підкреслив необхідність продовжувати працювати над подоланням історичних труднощів, що стоять на перешкоді процесу зближення між християнами з перспективою можливого спільного святкування двотисячоліття Воскресіння. Цей шлях, за словами Лева XIV, вимагає від християн бути творцями примирення, мужністю долати поділи, співчуттям протистояти байдужості та приносити зцілення там, де існують рани. У кулуарах заходу, присвяченого презентації книги, Кардинал Паролін відповів на запитання журналістів, прокоментувавши також останні події війни в Україні. «Мені здається, що, на жаль, ми рухаємося у протилежному напрямку. Триває ескалація, тоді як перспективи миру досі залишаються відсутніми», – зазначив державний секретар Святого Престолу. Він також повідомив, що, за словами архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, який повернувся з шестиденної місії в Україні, у ніч із суботи на неділю відбулася одна з найпотужніших атак від початку повномасштабної війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з іспанським місіонером отцем Дієго Саезом Мартіном. У попередній частині розмови 47-річний священник зі згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної розповів про перше знайомство з Туркменістаном та зустріч із місцевою спільнотою вірян. У другій частині інтерв'ю він розповідає, що означає поняття «місія суї юріс», якою окреслюється присутність католицької церкви в Туркменістані, як виглядає життя католиків, які є меншістю в мусульманській країні, а також, що особисто для нього приніс досвід служіння в країні Пісків. Офіційно католицька церква в Туркменістані має статус «місія суї юріс». Поясніть, будь ласка, що це означає на практиці для звичайних людей?
4: У нас немає дієцези і немає навіть перший крок префектура чи екзаркат у східних церквях. А ми навіть не дійшли до цього першого етапу. Власне, так називається «місія суї юріс». «Суї юріс» це означає, що ми прямо безпосередньо під авторитетом папи. Ми там місіонери від імені папи Римського, і папа дає одному з нас, священників, котрі там живе і працює, владу і юрисдикцію, немов як єпископ, хоча ми не єпископи. Я раніше сам говорив, чи парафіяни, чи парафія. Немає навіть парафії. Це є спільнота віруючих, котрі збираються у нас в каплиці, але єдина структура церковна, офіційна, це є наша місія «суй юріс», котру очолює один із нас. Але ми, власне, зараз чекаємо, хто буде голова церкви там в Туркменістані.
3: Ви згадували про невеличку паству. Специфіка країни полягає в тому, що близько 90% населення – це мусульмани. Як ви переживаєте свою віру в щоденному житті? Чи існують контакти з мусульманською більшістю?
4: Там загалом так, більшість людей, більшість населення, вони є мусульмани. Можна сказати, що за останні 5 років вони вже стали зрозуміти краще, що це є бути мусульманом. Для них, оскільки це є народ з відкритим серцем і з багатою культурою, там пересікались багато народів протягом історії, то вони звикли до того бути відкритим до чужого, можна сказати.
3: Папа Франциск часто говорив про місіонерську креативність. Як ви втілюєте цей принцип у Туркменістані?
4: Коли я був перший раз в Туркменістані, я зрозумів одне. Да, я місіонер, я завжди був місіонером і в Іспанії, і хотів дійти до людей, котрі далеко від церкви. Теж і в Україні хотів дійти до людей, котрі не ходять до жодної церкви, щоб вони почули Слово Боже. Але є велика різниця між Іспанією і Україною і Туркменістаном з другого боку. Якщо в Іспанії і в Україні міг навіть просто говорити спокійно про Пресвяту Трійцю, знаючи, що друга людина чи ходить, чи не ходить, але знає, що ми віруємо, що є Пресвята Трійця, да? Міг сказати, говорити про Євхаристію, службу Божу, і знають, люди знають, що це таке. А в Туркменістані, якщо говорити людям, простим людям на вулиці про Пресвяту Трійцю, поняття немає. Що це є? Якраз тоді мене зробили відповідальним за катехуменат, тобто за підготовку дорослих до таїнств, до хрещення. Там була невеличка група етнічних туркменок, котрі загалом ні разу, ніколи не чули про таїнств. Стали молитися до Ісуса Христа, стали відчувати цю благодать, коли вони молилися до нього, може хтось їм говорив, що давай почни молитися до нього, ти сама побачиш. Ну і стали так фактично молитися, відчували цю благодать. А зараз просять, ми хочемо знати більше, бо ми віруємо, що насправді тут відчуваємо цю Божу благодать в католицькій церкві. Але що це є бути католиком? То я був відповідальним для них, для їх підготовки до хрещення. Що повертаємося до цієї креативності. Власне, як їм говорити про трицю? Як їм говорити про таїнство? Як їм говорити про такі інші, скажімо так, істини нашої віри? І, власне, треба зараз придумувати різні історії, різні порівняння, бо я теж і зрозумів, що вони люблять історії. Не буду це слухати багато теорій. І ти розумієш, що головне – це є так, як Ісус Христос говорив, сіяти добре слово, сіяти слово Боже. А потім плоди побачимо. Там швидше виросте, там, може, повільніше, але це вже Бог робить.
3: На завершення особисте запитання. Що особисто вам, як священникові, дає цей час служіння в Туркменістані?
4: Як священник мені це дуже допомогло зрозуміти, що це є правдиве священство. Важко там працювати, звичайно, мала група людей, ніхто, в принципі, тебе не чекає там, хоча, як я говорив, люди мають такий голод. Але якщо порівняти ситуацію в Європі, наприклад, в будь-яку неділю будеш мати, не знаю, в деяких країнах сотних людей, в інших навіть тисячі людей будеш мати в неділю на богослужіннях, а там бачиш, що максимум десь 50, 60, на свята 100, 120. Ну, священники часом мені говорили, це не є для мене, бо я хочу відчувати себе священником. А я там не відчуваю себе священником, коли бачу таку малу групу людей переді мною. Ну, а я приїхав, і мій досвід зовсім інший. Я там відкрив, що як священник, я перед усім співпрацівник єпископа. Ми презвітери, тобто священники технічно ми називаємося презвітери. Звичайно, я туркменам так не буду говорити. Добре, хай буде, що вони слухали, що слово священник, добре, я зараз не буду міняти. Але технічно я презвітер, бо єпископ теж священник. Тобто ви можете теж, як я, більше, ніж мене, можна сказати. Ну, або навіть не більше, ми однаково можемо приносити Ісуса Христа в жертву під час Євхаристії, під час служби Божої. І, власне, тому ми обидва священники, єпископ і я. Але я його співпрацівник. Я пресвітер, я співпрацівник єпископа. А хто такий єпископ? Єпископ – це є намісник апостолів. Тоді, в якому сенсі, я співпрацівник апостолів. Я теж беру участь в апостольстві. Тоді те, що я робив і пережив в Туркменістані, все нагадало мені часи діянь апостолів. Коли теж апостоли зустрічалися з різними людьми, не зразу стали, може, Петро в день п'ятидесятниці говорив відразу тисячма людям, але не кожного дня мали таку можливість. Більшість днів вони загалом не проповідували нікому, тільки під час, може сказати, чая, випиття чая. Або на зустрічі, або на базарі, або десь там, через зустрічі, розмови. І тоді я відчував, о, власне, я священник, я апостол у якому сенсі, або співпрацівник намісників апостолів, тобто я теж в якому сенсі, в якусь міру апостол церкви, і, власне, роблю те, що вони робили, роблять. Спілкуюся з людьми, говорю, хто я, даю свідоцтво через своє життя, якщо можна і є потреба через своє слово теж. Тим самим я є священником. І тоді я відкрив для себе правдивий зміст священства. Присвятити себе Богу і людям, там намагатися людям допомагати прийти до Бога. Чи багато, чи мало, це вже друге діло.
3: Це було завершення інтерв'ю з іспанцем зі згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної отцем Дієго Саєзом Мартіном. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Нашому сьогоднішньому випуску розповідь про чергову недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, яка відбулася у містечку Кастель Гандольфо, відеозвернення Святішого Отця до перуанської молоді, а також репортаж про паломництво до Риму молоді із Єрусалиму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Коли споживацька індустрія змінює наш смак, постійно викликаючи нові потреби, аби потім давати відповіді, які не насичують, а іноді й отруюють серце, ми повинні навчитися розпізнавати те, що дійсно має значення – скарб взаємин із Богом, який відкриває нас до радості та допомагає якнайкраще проживати стосунки між собою, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангелу Господній в неділю 26 липня, яка знову зібрала тисячі паломників на площі Свободи в Кастель Гандольфо, розташованій перед літньою резиденцією Вселенських архієреїв, де Лев XIV проводить період літнього відпочинку. Промовляючи з порога апостольського палацу, він коментував євангельські притчі з 13 глави Євангелії від Матея, підкресливши, що в центрі Ісусового навчання перебуває таємниця Божого царства, яке порівнюється із захованим скарбом та дорогоцінною перлиною. Як зазначив наступник святого Петра, ці притчі передають здивування людини, яка знаходить те, що навіть не сміла сподіватися. У цей момент продаж чи залишення всього іншого стає не зреченням, а здобутком. Євангелисти від самого початку описують Ісусів заклик іти за ним як непереборний, вільний, але водночас нагальний, і здатний викликати швидку відповідь, спонуковану прагненням. Зустріч із його царством – це поворотний момент, який не звужує, а розширює життя. Якщо щось тепер і має змінитися, то це заради більших можливостей, а не заради менших, мовив Лев XIV. Святіший Отець звернув увагу на різноманітність осіб у притчах. Скарб знаходить селянин, перлину – купець, сіть кидають рибалки, а в інших образах царство проявляється через жінку, що замішує тісто, чи прибирає дім, будівничого, царя, управителя. Це свідчить про те, що царство відкриває свою неоціненну красу на різних шляхах і закликає кожного до глибокого оновлення. Також і сьогодні церква є сопричастям людей різних за походженням, культурою, навичками та рівнем відповідальності, але всі вони покликані визнати себе одністю в Ісусі Христі. Це Він є захованим скарбом, дорогоцінною перлиною та сіттю, яка збирає розсіяних, наголосив Папа, додавши, що Бог не дивиться на обличчя, а виявляє особливу прихильність до малих і відкинутих. На завершення Папа закликав вірних молитися про дар мудрості, той самий, про який просив молодий цар Соломон, вміти розрізняти справді цінне і розпізнати скарб, задля якого варто віддати все. І далі молімося за всі народи, які в світі страждають від війни. Нехай Господь торкнеться сердець і просвітить розум тих, хто несе відповідальність, щоб якнайшвидше було досягнуто примирення та мир, закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній. Звертаючись до паломників, Святіший Отець висловив особливе занепокоєння

0: Воєння загостренням насильства в Святій Землі, жертвами якого стали цивільні особи в Газі та на Західному березі. Я звертаюся зі щирим закликом повернутися до переговорів щодо справедливого політичного врегулювання, що ґрунтується на однаковій гідності та рівних правах кожної людини, а також відмовитись від нових військових дій та односторонніх рішень, зокрема тих, що порушують повагу та статус-кво святих місць усіх віросповідань, сказав Лев XIV та, розширюючи погляд на весь близький схід, додав. Також я відновлюю свій заклик щодо ситуації на всьому Близькому Сході, де ескалація військових операцій знову принесла насильство та руйнування, ставлячи під серйозну загрозу життя численних цивільних осіб та поглиблюючи дефіцит питної води й електроенергії. З глибини серця закликаю всі залучені сторони припинити атаки та терміново відновити діалог і дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше досягти миру, якого дуже прагне весь регіон. Цього ж регіону стосується ця радість, яку папа розділив з приводу беатифікації в Лівані патріарха Іллі Гоїка, що відбулася в суботу. Понад 30 років він очолював Мароніцьку церкву з великою відданістю та пастирською чуйністю. Як людина діалогу та надії, він був яскравим орієнтиром у церковній, соціальній та політичній сферах, через що його називали батьком Великого Лівану. Нехай же молитва та заступництво новопроголошеного блаженного завжди супроводжують вірних маронітів у всьому світі та принесуть дар миру всьому народові Лівану, який мені так дорогий, побажав Лев XIV. Вітаючи різні групи прочан, Святіший Отець окремо згадав про дітей, які прибули з Дому Милосердя, що в Черткові на Тернопільщині, які цими днями є гостями парафії Святого Архангела Михаїла в Ночера Суперіоре на півдні Італії. Дорогі юнаки і дівчата, ви – Христова молодь, і ваше цьогорічне гасло говорить про це з абсолютною ясністю. Покликані любити, послані служити, сказав папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників другого дня молоді прелатури Чотаку Тербо, що в Перу. Зустріч зібрала молодь з усіх 18 парафій прелатури. Святіший Отець наголосив в дусі свого попередника, що Ісус не хоче диванної молоді, приспаної чи такої, що вмостилася в зручності ствердження, що, мовляв, завжди було так. Церква в Чотті та Кутерво потребує вашого святого бунту, вашої чистої енергії, вашого прагнення перетворювати реалії болю на простори надії. Прислухайтесь до заклику бути місіонерами. Служіть з радістю, особливо тим, про кого найбільше забувають, бо саме там перебуває стражденне обличчя Ісуса, закликав папа.
1: Незважаючи на тягар щоденного життя, позначеного невизначеністю, в їхніх очах відбивається світло тих місць, де спасіння сталося тілом. Це про молодь з парафії Найсвятішого Спасителя в Єрусалимі, що 24 липня завершила кількаденне паломництво до Риму, що стало шляхом віри, свідченням і насамперед молитвою за мир. Ініціатива є частиною шляху, який започаткував отець Гарольд Толедано, настоятель спільноти босих августинців при храмі Ісуса та Марії на вулиці Корсо у рамках проекту «In illo uno unum» «Ab oriente et occidente» – духовного мосту, створеного для того, щоб об'єднувати в спільній молитві за мир спільноти Близького Сходу та вір'ян з Близького Сходу, які перебувають у Римі і не тільки. Кульмінаційним моментом паломництва став ранок неділі 19 липня, коли на внутрішньому подвір'ї апостольського палацу в Кастель Гандольфо папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» особисто привітав групу. Цей жест уваги зворушив молодь та тих, хто їх супроводжував. «Ми – живі камені Святої Землі, яка в цей складний період потребує молитов усіх, а ми потребуємо відчувати близькість папи», – зазначив брат Бутрос Моалем, францисканець з Кустодії Святої Землі. За словами сестри Амаль, яка бере участь у душпастерській праці при храмі Найсвятішого Спасителя, вони приїхали не для того, щоб шукати миттєвих рішень, а щоб зміцнитися у нашому християнському свідченні. «Привітання папи дає нам конкретний імпульс», – мовила черниця, «бо завжди нагадує, що мир – це не дар, який отримуєш пасивно, а сад, який треба щодня обробляти через навчання, працю та стійкість». Свідчення молодих людей з групи під час різних зустрічей у рамках перебування в Італії торкнулися сердець учасників. Незважаючи на труднощі, Святий Дух дає нам відвагу йти вперед, як перші учні, розповідає Марія. Народитися на землі Ісуса – це щоденна благодать. Вшановувати Євангеліє біля гробу Господнього нашою мовою – це унікальний привілей. Нашим одноліткам ми говоримо, що наша сила полягає не у владі, а в любові Ісуса, який помер, прощаючи всіх. Молодь Святої Землі, як підкреслює дівчина, є п'ятим Євангелієм, словом, яке, попри все, досі живе і просить, щоб Вселенська Церква не забувала про нього. Паломники також зустрілися з архієпископом Луїсом Маріном де Сан-Мартіном, префектом дикастерії служіння милосердя. З огляду на трагічні події, що охоплюють Близький Схід, архієпископ звернувся до них із словами заохочення. Перед обличчям величезної бідності та страждань у світі ми можемо почуватися безпорадними. Ми не можемо зробити все, але щось так. Кожен може запропонувати те небагато, що має, стаючи ефективним знаряддям Божої любові. Далі він нагадав про справжню суть церковного досвіду. Церква – це не бюрократична структура, а родина. Жити як брати та сестри – означає знову відкрити для себе теплоту гостинності, де ніхто не є чужинцем. Лише у спілкуванні та єдиному свідченні Євангеліє стає вірогідним для світу.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі у Бердичеві відбулися святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні. Їх очолив спеціальний посланець папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Його візит в Україну передбачав також зустрічі із постраждалими внаслідок війни, а також із представниками держави, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Пропонуємо вашій увазі підсумкове інтерв'ю, яке архієпископ дав нашому колезі Роберто Пальтялонзі під час повернення до Ватикану. Архієпископ Галагер вже був в Україні у травні 2022 року. Саме з цього зауваження розпочав своє інтерв'ю наш колега. Відповідаючи на запитання про те, яку країну він побачив і які враження забирає з собою, папський посланець сказав, що насамперед хоче подякувати всім, хто зробив можливим цей візит. Спочатку Господу Богу, який нас провадив, потім, звісно, українській владі, яка зустріла нас на кордоні та всіляко сприяла нам, гарантуючи нашу безпеку, греко-католицькій церкві та латинській церкві, а також, звісно, нунцію архієпископу Вісвалдасу Кулбокасу та його співробітникам, які приймали нас і допомагали протягом усіх днів перебування. Переходячи безпосередньо до відповіді на запитання, архієпископ Галагер зазначив, що візит мав дві мети – душпастерську та дипломатичну. Душпастерська полягала в очоленні святкувань. Я загалом відчув дуже сильний дух спільноти та свята, велику побожність, велику відданість, яка спонукає людей дедалі більше звертатися до Бога, благаючи про його допомогу, сказав він. Якщо ж йдеться про дипломатичний рівень, то це були контакти з владою, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ та з президентом Володимиром Зеленським. Ми зібрали чимало свідчень про страждання населення. Безсумнівно, помітно, що народ втомився від усього цього насильства, але водночас, сказав архієпископ Галагер, бачимо рішучий, стійкий народ, який усвідомлює численні жертви, на які пішли громадяни заради країни. Чесно кажучи, додав він, мене дуже вразила і зворушила відвага людей та їхня рішучість, а також їхня віра в Бога Отця. А також, я б сказав, рішучість у прагненні жити якомога нормальнішим життям, продовжувати свою роботу, піклуватися про своїх дітей, дбати про літніх осіб, старатися розвивати дух солідарності щодо тих, хто постраждав від бомбардувань. Я був вражений благородністю душі та рішучістю у прагненні зберегти свою свободу та незалежність. Ділячись думками про значення таких святкувань, які відбулися минулої неділі у Бердичеві, папський посланець зауважив, що насамперед було цікаво побачити і відчути побожність, яку український народ плекає до Богоматері. Бердичев, сказав він, це історичний санктуарій, куди паломники приїжджають вже багато років. Тож у часи труднощів і випробувань Вони знаходять тут скелю, за яку можна вхопитися. Крім того, для них було важливо бути там ще й тому, що в останні роки через війну не було можливості відправляти святу месу на площі, а лише всередині храму. Туди могли увійти лише кілька десятків людей. Натомість у неділю на площі зібралися тисячі людей, радісних, вдячних за присутність представника папи, близькість якого вони змогли відчути, але також дуже зосереджених у молитві та акті набожності, який вони здійснювали перед Божою Матір'ю, сповнені надії на те, що її заступництво дійсно може покласти край цій жахливій війні. Під час місії в Україні архієпископ Галагер відвідував також місця, які постраждали від бомбардувань, а також меморіал на Майдані. Зустрічався з людьми, які зазнали різних втрат. Як можна витримувати все це протягом тривалого часу? Відповідаючи на це запитання, архієпископ Галагер сказав, що українців підтримала зброя віри. До речі, сказав він, вони впевнені, що борються і відкрито про це заявляють не лише за Україну, а й за всю Європу. Гадаю, вони відчувають, що у них немає альтернативи. Це боротьба за виживання нації. Звісно, додав папський дипломат, ми знаємо, що декотрі сперечаються щодо різних історичних аспектів, які лежать в основі тієї чи іншої позиції. Але сьогоднішня реальність така, що ця країна хотіла б і надалі залишатися такою, якою вона була до війни, і заради цього люди готові страждати. Жахливо бачити і дізнаватися, скільки людей загинуло, бачити на меморіалах фотографії численних людей, доля яких часто досі невідома, чи вони ще живі, чи ні, або де, можливо, знаходяться їхні тіла. Це вражає серця всіх нас. Але цими пам'ятниками, сказав архієпископ Галагер, українці хочуть віддати данину мужності солдатів, висловити солідарність з тими, хто страждає від бомб, ракет і дронів. Я розумію, що нам, хто живе в мирі, важко уявити, як щоночі існує можливість не прокинутися вранці через можливе бомбардування, щодня думати, що цей день може стати останнім. Це важко, здається неможливим для розуміння, але такою є реальність. Відповідаючи на запитання про те, якими були наслідки зустрічей політично-інституційного характеру і які виклики залишаються, на які Святий Престол може відповісти та спробувати конкретно щось реалізувати, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зауважив, що в контактах з владою він помітив велику вдячність Святішому Отцю за його заклики та слова. «І нам це приємно», – сказав він. Тут відчувають підтримку завдяки близькості, яку тепер демонструє папа Лев, а раніше папа Франциск. Це також допомагає нам, представникам Святого Престолу, продовжувати оновлювати наші зусилля щодо діалогу з міжнародною спільнотою та російською владою, а також продовжувати гуманітарні місії, такі як місія кардинала Матео Марії Дзупі, який працює над поверненням дітей, полонених та цивільних осіб. Мій досвід, сказав він, є дуже позитивним, і незважаючи на логістичні та часові труднощі, пов'язані з поїздкою, я мав змогу на власні очі побачити реальність світу. Адже саме про це ми маємо пам'ятати. Не скрізь люди живуть так, як в Італії чи в моїй рідній Англії. У сучасному світі існує похмура, темна реальність. Ми не можемо здаватися, і в певному сенсі ми теж маємо боротися, роблячи свій внесок за допомогою тих засобів, які маємо в розпорядженні, щоби принести мир, сказав очільник папської дипломатії. Багато людей, зауважив журналіст, запитували вас, коли папа приїде з візитом у стражденну Україну, яку відповідь ви можете дати? Майже всі, з ким я зустрічався, запитували мене про це, сказав архієпископ Галагер. Моя відповідь дуже проста. Святіший Отець дуже серйозно ставиться до цього запрошення, а ми зі свого боку вивчимо умови, щоб визначити терміни та форми, які будуть якомога пліднішими як для України, так і для миру в світі. Заключне запитання інтерв'ю стосувалося особистих вражень. Щось, що особливо йому запам'яталося. «Це образ розбомблених будівель і будинків», – сказав кардинал. «Ми відвідали їх у одному з районів Києва, на вулиці Братства Тарасівців. Разом із місцевою владою та представниками Управління Верховного комісара в справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Ми усвідомили, і я особисто переконався, яка велика різниця між тим, щоб бачити кадри по телевізору, як ми бачимо їх щодня, і тим, щоб фізично побувати в цих місцях, де ще кілька днів тому жили сім'ї та люди, такі самі, як ми. Коли бачиш навколо себе розгублених і зневірених людей, які жили там і втратили все, їхні обличчя, їхні погляди, але також сповнену гідності, надію на кращі дні в їхніх очах. Це картини, які залишаються в тобі назавжди, підкреслив архієпископ Галагер. А чи вбачаєте ви надію на те, що найближчим часом вдасться досягти хоча б перемир'я? Відповідаючи на це запитання, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями підкреслив: «Я побачив протягом цих днів велику рішучість з боку України в бажанні та здатності працювати в цьому напрямку. Мені зараз трохи важко сказати, чи вдасться цього досягти в короткі терміни, але ми маємо діяти саме в цьому напрямку». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В нашому сьогоднішньому випуску розповідь про чергову недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, яка відбулася у містечку Кастель Гандольфо, відеозвернення Святішого Отця до перуанської молоді, а також репортаж про паломництво до Риму молоді із Єрусалиму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Коли споживацька індустрія змінює наш смак, постійно викликаючи нові потреби, аби потім давати відповіді, які не насичують, а іноді й отруюють серце, ми повинні навчитися розпізнавати те, що дійсно має значення – скарб взаємин із Богом, який відкриває нас до радості та допомагає якнайкраще проживати стосунки між собою, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангелу Господній в неділю 26 липня, яка знову зібрала тисячі паломників на площі Свободи в Кастель Гандольфо, розташованій перед літньою резиденцією Вселенських архієреїв, де Лев XIV проводить період літнього відпочинку. Промовляючи з порога апостольського палацу, він коментував євангельські притчі з 13 глави Євангелії від Матея, підкресливши, що в центрі Ісусового навчання перебуває таємниця Божого царства, яке порівнюється із захованим скарбом та дорогоцінною перлиною. Як зазначив наступник святого Петра, ці притчі передають здивування людини, яка знаходить те, що навіть не сміла сподіватися. У цей момент продаж чи залишення всього іншого стає не зреченням, а здобутком. Євангелисти від самого початку описують Ісусів заклик іти за ним як непереборний, вільний, але водночас нагальний і здатний викликати швидку відповідь, спонукувану прагненням. Зустріч із його царством – це поворотний момент, який не звужує, а розширює життя. Якщо щось тепер і має змінитися, то це заради більших можливостей, а не заради менших, мовив Лев XIV. Святіший отець звернув увагу на різноманітність осіб у притчах. Скарб знаходить селянин, перлину – купець, сіть кидають рибалки, а в інших образах царство проявляється через жінку, що замішує тісто, чи прибирає дім, будівничого, царя, управителя. Це свідчить про те, що царство відкриває свою неоціненну красу на різних шляхах і закликає кожного до глибокого оновлення. Також і сьогодні церква є сопричастям людей різних за походженням, культурою, навичками та рівнем відповідальності, але всі вони покликані визнати себе одністю в Ісусі Христі. Це Він є захованим скарбом, дорогоцінною перлиною та сіттю, яка збирає розсіяних, наголосив Папа, додавши, що Бог не дивиться на обличчя, а виявляє особливу прихильність до малих і відкинутих. На завершення Папа закликав вірних молитися про дар мудрості, той самий, про який просив молодий цар Соломон, вміти розрізняти справді цінне і розпізнати скарб, задля якого варто віддати все. І далі молімося за всі народи, які в світі страждають від війни. Нехай Господь торкнеться сердець і просвітить розум тих, хто несе відповідальність, щоб якнайшвидше було досягнуто примирення та мир, закликав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній. Звертаючись до паломників, Святіший Отець висловив особливе занепокоєння загостренням насильства в Святій Землі, жертвами якого стали цивільні особи в Газі та на Західному березі. Я звертаюся зі щирим закликом повернутися до переговорів щодо справедливого політичного врегулювання, що ґрунтується на однаковій гідності та рівних правах кожної людини, а також відмовитись від нових військових дій та односторонніх рішень, зокрема тих, що порушують повагу та статус-кво святих місць усіх віросповідань, сказав Лев XIV та, розширюючи погляд на весь Близький Схід, додав. Також я відновлюю свій заклик щодо ситуації на всьому Близькому Сході, де ескалація військових операцій знову принесла насильство та руйнування, ставлячи під серйозну загрозу життя численних цивільних осіб та поглиблюючи дефіцит питної води й електроенергії. З глибини серця закликаю всі залучені сторони припинити атаки та терміново відновити діалог і дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше досягти миру, якого дуже прагне весь регіон. Цього ж регіону стосується радість, яку Папа розділив з приводу беатифікації в Лівані патріарха Іллі Гоїка, що відбулася в суботу. Понад 30 років він очолював Мароніцьку церкву з великою відданістю та пастирською чуйністю. Як людина діалогу, діалогу та надії, він був яскравим орієнтиром у церковній, соціальній та політичній сферах, через що його називали «батьком Великого Лівану». Нехай же молитва та заступництво новопроголошеного блаженного завжди супроводжують вірних маронітів у всьому світі та принесуть дар миру всьому народові Лівану, який мені так дорогий, побажав Лев XIV. Вітаючи різні групи прочан, Святіший Отець окремо згадав про дітей, які прибули з Дому Милосердя, що в Черткові на Тернопільщині, які цими днями є гостями парафії Святого Архангела Михаїла в Ночера Суперйоре на півдні Італії. Дорогі юнаки і дівчата, ви – Христова молодь, і ваше цьогорічне гасло говорить про це з абсолютною ясністю. «Покликані любити, послані служити», – сказав Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників другого дня молоді прелатури Чотаку Тербо, що в Перу. Зустріч зібрала молодь з усіх 18 парафій прелатури. Святіший Отець наголосив в дусі свого попередника, що Ісус не хоче диванної молоді, приспаної чи такої, що вмостилася в зручності ствердження, що, мовляв, завжди було так. Церква в Чоті та Кутерво потребує вашого святого бунту, вашої чистої енергії, вашого прагнення перетворювати реалії болю на простори надії. Прислухайтесь до заклику бути місіонерами. Служіть з радістю, особливо тим, про кого найбільше забувають, бо саме там перебуває стражденне обличчя Ісуса, закликав папа.
1: Незважаючи на тягар щоденного життя, позначеного невизначеністю, в їхніх очах відбивається світло тих місць, де спасіння сталося тілом. Це про молодь з парафії Найсвятішого Спасителя в Єрусалимі, що 24 липня завершила кількаденне паломництво до Риму, що стало шляхом віри, свідченням і насамперед молитвою за мир. Ініціатива є частиною шляху, який започаткував отець Гарольд Толедано, настоятель спільноти босих августинців при храмі Ісуса та Марії на вулиці Корсо у рамках проекту «In illo uno unum» «Ab oriente et occidente» – духовного мосту, створеного для того, щоб об'єднувати в спільній молитві за мир спільноти Близького Сходу та вір'ян з Близького Сходу, які перебувають у Римі і не тільки. Кульмінаційним моментом паломництва став ранок неділі 19 липня, коли на внутрішньому подвір'ї апостольського палацу в Кастель Гандольфо папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» особисто привітав групу. Цей жест уваги зворушив молодь та тих, хто їх супроводжував. «Ми – живі камені Святої Землі, яка в цей складний період потребує молитов усіх, а ми потребуємо відчувати близькість папи», – зазначив брат Бутрос Моалем, францисканець з Кустодії Святої Землі. За словами сестри Амаль, яка бере участь у душпастерській праці при храмі Найсвятішого Спасителя, вони приїхали не для того, щоб шукати миттєвих рішень, а щоб зміцнитися у нашому християнському свідченні. «Привітання папи дає нам конкретний імпульс», – мовила черниця, – «бо завжди нагадує, що мир – це не дар, який отримуєш пасивно, а сад, який треба щодня обробляти через навчання, працю та стійкість». Свідчення молодих людей з групи під час різних зустрічей у рамках перебування в Італії торкнулися сердець учасників. Незважаючи на труднощі, Святий Дух дає нам відвагу йти вперед, як перші учні, розповідає Марія. Народитися на землі Ісуса – це щоденна благодать. Вшановувати Євангеліє біля гробу Господнього нашою мовою – це унікальний привілей. Нашим одноліткам ми говоримо, що наша сила полягає не у владі, а в любові Ісуса, який помер, прощаючи всіх. Молодь Святої Землі, як підкреслює дівчина, є п'ятим Євангелієм, словом, яке, попри все, досі живе і просить, щоб Вселенська Церква не забувала про нього. Паломники також зустрілися з архієпископом Луїсом Маріном де Сан-Мартіном, префектом дикастерії служіння милосердя. З огляду на трагічні події, що охоплюють Близький Схід, архієпископ звернувся до них із словами заохочення. «Перед обличчям величезної бідності та страждань у світі ми можемо почуватися безпорадними, ми не можемо зробити все, але щось так. Кожен може запропонувати те небагато, що має, стаючи ефективним знаряддям Божої любові». любові. Далі він нагадав про справжню суть церковного досвіду. Церква – це не бюрократична структура, а родина. Жити як брати та сестри означає знову відкрити для себе теплоту гостинності, де ніхто не є чужинцем. Лише у спілкуванні та єдиному свідченні Євангеліє стає вірогідним для світу.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі у Бердичеві відбулися святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні. Їх очолив спеціальний посланець папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Його візит в Україну передбачав також зустрічі із постраждалими внаслідок війни, а також із представниками держави, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Пропонуємо вашій увазі підсумкове інтерв'ю, яке архієпископ дав нашому колезі Роберто Пальтялонзі під час повернення до Ватикану. Архієпископ Галагер вже був в Україні у травні 2022 року. Саме з цього зауваження розпочав своє інтерв'ю наш колега. Відповідаючи на запитання про те, яку країну він побачив і які враження забирає з собою, папський посланець сказав, що насамперед хоче подякувати всім, хто зробив можливим цей візит. Спочатку Господу Богу, який нас провадив, потім, звісно, українській владі, яка зустріла нас на кордоні та всіляко сприяла нам, гарантуючи нашу безпеку, греко-католицькій церкві та латинській церкві, а також, звісно, нунцію архієпископу Вісвалдасу Кулбокасу та його співробітникам, які приймали нас і допомагали протягом усіх днів перебування. Переходячи безпосередньо до відповіді на запитання, архієпископ Галагер зазначив, що візит мав дві мети – душпастерську та дипломатичну. Душпастерська полягала в очоленні святкувань. Я загалом відчув дуже сильний дух спільноти та свята, велику побожність, велику відданість, яка спонукає людей дедалі більше звертатися до Бога, благаючи про його допомогу, сказав він. Якщо ж йдеться про дипломатичний рівень, то це були контакти з владою, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ та з президентом Володимиром Зеленським. Ми зібрали чимало свідчень про страждання населення. Безсумнівно, помітно, що народ втомився від усього цього насильства. Але водночас, сказав архієпископ Галагер, бачимо рішучий, стійкий народ, який усвідомлює численні жертви, на які пішли громадяни заради країни. Чесно кажучи, додав він, мене дуже вразила і зворушила відвага людей та їхня рішучість, а також їхня віра в Бога Отця. А також, я б сказав, рішучість у прагненні жити якомога нормальнішим життям, продовжувати свою роботу, піклуватися про своїх дітей, дбати про літніх осіб, старатися розвивати дух солідарності щодо тих, хто постраждав від бомбардувань. Я був вражений благородністю душі та рішучістю у прагненні зберегти свою свободу та незалежність. Ділячись думками про значення таких святкувань, які відбулися минулої неділі у Бердичеві, папський посланець зауважив, що насамперед було цікаво побачити і відчути побожність, яку український народ плекає до Богоматері. Бердичев, сказав він, це історичний санктуарій, куди паломники приїжджають вже багато років. Тож у часи труднощів і випробувань вони знаходять тут скелю, за яку можна вхопитися. Крім того, для них було важливо бути там ще й тому, що в останні роки через війну не було можливості відправляти святу месу на площі, а лише всередині храму. Туди могли увійти лише кілька десятків людей. Натомість у неділю на площі зібралися тисячі людей, радісних, вдячних за присутність представника папи, близькість якого вони змогли відчути, але також дуже зосереджених у молитві та акті набожності, який вони здійснювали перед Божою Матір'ю, сповнені надії на те, що її заступництво дійсно може покласти край цій жахливій війні. Під час місії в Україні архієпископ Галагер відвідував також місця, які постраждали від бомбардувань, а також меморіал на Майдані, зустрічався з людьми, які зазнали різних втрат. Як можна витримувати все це протягом тривалого часу? Відповідаючи на це запитання, архієпископ Галагер сказав, що українців підтримала зброя віри. До речі, сказав він, вони впевнені, що борються і відкрито про це заявляють не лише за Україну, а й за всю Європу. Гадаю, вони відчувають, що у них немає альтернативи. Це боротьба за виживання нації. Звісно, додав папський дипломат. Ми знаємо, що декотрі сперечаються щодо різних історичних аспектів, які лежать в основі тієї чи іншої позиції. Але сьогоднішня реальність така, що ця країна хотіла б і надалі залишатися такою, якою вона була до війни, і заради цього люди готові страждати. Жахливо бачити і дізнаватися, скільки людей загинуло, бачити на меморіалах фотографії численних людей, доля яких часто досі невідома, чи вони ще живі, чи ні, або де, можливо, знаходяться їхні тіла. Це вражає серця всіх нас. Але цими пам'ятниками, сказав архієпископ Галагер, українці хочуть віддати данину мужності солдатів, висловити солідарність з тими, хто страждає від бомб, ракет і дронів. Я розумію, що нам, хто живе в мирі, важко уявити, як щоночі існує можливість не прокинутися вранці через можливе бомбардування, щодня думати, що цей день може стати останнім. Це важко, здається неможливим для розуміння, але такою є реальність. Відповідаючи на запитання про те, якими були наслідки зустрічей політично-інституційного характеру і які виклики залишаються, на які Святий Престол може відповісти та спробувати конкретно щось реалізувати, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зауважив, що в контактах з владою він помітив велику вдячність Святішому Отцю за його заклики та слова. «І нам це приємно», – сказав він. Тут відчувають підтримку завдяки близькості, яку тепер демонструє папа Лев, а раніше папа Франциск. Це також допомагає нам, представникам Святого Престолу, продовжувати оновлювати наші зусилля щодо діалогу з міжнародною спільнотою та російською владою, а також продовжувати гуманітарні місії, такі як місія кардинала Матео Марії Дзупі, який працює над поверненням дітей, полонених та цивільних осіб. Мій досвід, сказав він, є дуже позитивним, і незважаючи на логістичні та часові труднощі, пов'язані з поїздкою, я мав змогу на власні очі побачити реальність світу. Адже саме про це ми маємо пам'ятати. Не скрізь люди живуть так, як в Італії чи в моїй рідній Англії. У сучасному світі існує похмура, темна реальність. Ми не можемо здаватися, і в певному сенсі ми теж маємо боротися, роблячи свій внесок за допомогою тих засобів, які маємо в розпорядженні, щоби принести мир, сказав очільник папської дипломатії. Багато людей, зауважив журналіст, запитували вас, коли папа приїде з візитом у стражденну Україну, яку відповідь ви можете дати? Майже всі, з ким я зустрічався, запитували мене про це, сказав архієпископ Галагер. Моя відповідь дуже проста. Святіший Отець дуже серйозно ставиться до цього запрошення, а ми зі свого боку вивчимо умови, щоби визначити терміни та форми, які будуть якомога пліднішими як для України, так і для миру в світі. Заключне запитання інтерв'ю стосувалося особистих вражень. Щось, що особливо йому запам'яталося. «Це образ розбомблених будівель і будинків», – сказав кардинал. «Ми відвідали їх у одному з районів Києва, на вулиці Братства Тарасівців. Разом із місцевою владою та представниками Управління Верховного комісара в справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Ми усвідомили, і я особисто переконався, яка велика різниця між тим, щоб бачити кадри по телевізору, як ми бачимо їх щодня, і тим, щоб фізично побувати в цих місцях, де ще кілька днів тому жили сім'ї та люди, такі самі, як ми. Коли бачиш навколо себе розгублених і зневірених людей, які жили там і втратили все, їхні обличчя, їхні погляди, але також сповнено гідності, надію на кращі дні в їхніх очах. Це картини, які залишаються в тобі назавжди», – підкреслив архієпископ Галагер. «А чи вбачаєте ви надію на те, що найближчим часом вдасться досягти хоча б перемир'я?» Відповідаючи на це запитання, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями підкреслив: «Я побачив протягом цих днів велику рішучість з боку України в бажанні та здатності працювати в цьому напрямку. Мені зараз трохи важко сказати, чи вдасться цього досягти в короткі терміни, але ми маємо діяти саме в цьому напрямку». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!